لیکن اتنی سی بات بھی کبھی کبھی انسان کو بتانے میں نا عرصہ لگ جاتا ہے. لگتا ہے آپ ایسی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو, تو پھر آپ خود بتا دیجیے, میرا سہارا مت لیجیے.

لیکن جو ہے کہ جی خوبصورت ٹریک ٹریکس ختم ہوں گے تو ہمارے درمیان حائل ہوگی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے اس پار یہ آواز آپ کے ساتھ نہیں رہے گی جناب. الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے. Here's your host Nasir Khan is signing out officially from Radio Faza 97.1 FM in a good morning show which is Good Morning Nottingham. کل جناب ملاقات آپ سے اسی وقت رہے گی, 9 سے 10 نہیں 8 سے 10 میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. آپ میں ساتھ رہیں گے, کچھ نئے گانے بھی ہمارے پاس ہوں گے, کچھ نئے ٹریکس ہوں گے, کچھ نئے آئیڈیاز ہوں گے, کچھ آپ کی وشیشٹ ہوگی, کچھ میری ٹپنیز ہوں گی. وشیش ٹپنیز مل کے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے, اس کے علاوہ کچھ وچاروں کو بھی آپس میں ملائیں گے اور خوبصورت دن کا آغاز کریں گے. Stay tuned with Faza 97.1 FM. Stay motivated, stay energetic. And your host, Nasir Khan, is signing out. Goodbye, goodbye, goodbye, Nottingham.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل، ایکسائٹنگ پلس چارمنگ مارننگ سبھی سننے والے لسنرز کے لیے۔ جے تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پہ۔ جیسا کہ لسنرز، آپ سبھی کو ہے معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن، اینڈ دین پروگرام میں شامل کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز، یعنی کہ ہمارے شو میں شامل ہوتے ہیں وہ سبھی ٹریکس، وہ سبھی گفتگو، اور وہی سبھی ٹاپکس جو کہ ہمارے لسنرز سننا چاہتے ہیں۔ سو دی لسنرز، ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ۔ سو پوری کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم اور آپ مل کر بنائیں آپ کے آج کس کے دن کو مزید خوبصورت، مزید یادگار۔ ویل لسنرز، اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت دن کا آغاز کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس نئی صبح کا آغاز پراپر طریقے سے نہیں کیا، یا پھر آپ ابھی بھی سستی یا کاہلی میں ہیں مبتلا، یا سوچ رہے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کیا جائے، یا پھر آپ کو بستر چھوڑ نہیں رہا، سو اٹس دا ٹائم، اٹس دا مومنٹ، ابھی ہے وہ وقت جس وقت میں آپ سستی اور کاہلی کو چھوڑ سکتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سو بستر کو کر دیجیے سائڈ پہ اور تمام طرح کی سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ ایک نیا شاندار دن جو کہ فل آف ایڈونچرز آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔

اور جو حضرات اب تک اٹھ چکے ہیں اپنے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر چکے ہیں, سو آپ سبھی کو میں یہی کہوں گی کہ ایک نئے دن کا آغاز ہمیشہ ہوتا ہے ایک پرفیکٹ ہیلدی میل کے ساتھ. سو سب سے پہلے آپ اچھا سا بریک فاسٹ کر لیجئے, کیونکہ بریک فاسٹ بہت ضروری ہوتا ہے صحت کے لیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک پورا ہیکٹک ڈے اسپینڈ کرنے کے لیے بھی. سو ویل لسنرز, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں, سو اس کا سمپل سا طریقہ ہے جو کہ میں آپ سبھی سے شیئر کر دیتی ہوں. کرنا کچھ زیادہ نہیں ہے, آپ کو بس ہمارا دیا گیا واٹس ایپ نمبر کر لینا ہے سیو, جو کہ میں آپ سے بھی شیئر کرنے والی ہوں. سو جی, ہمارا نمبر ہے 01157100971. بہت ہی سمپل سا پیارا سا نمبر ہے, جلدی سے کر لیجیے اس نمبر کو سیو. اور اس نمبر کو سیو کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں ہم سے وہ تمام تر باتیں جو اس وقت آپ کے دماغ میں گردش کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی پیس آف ایڈوائس چاہیے آج کے دن کے حوالے سے یا پھر اس وقت کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں, کیونکہ اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. سو گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا, کچھ آپ کو ہم اپنی داستان سنائیں گے, ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کی بھی باتیں سنیں گے, ساتھ ہی ساتھ میں یہ جانوں گی کہ آپ کا یہ جو ویکینڈ ہے یہ کس طرح کا گزرا, آپ نے اس ویکینڈ میں کیا کیا کام کیے, اور یہ بھی بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے اس ویکینڈ کو کس طرح سے سپینڈ کیا. سو دی لسنرز, انتظار کس بات کا ہے, ابھی اٹھائیے فون اور جلدی سے اس نمبر کو کر لیجئے ڈائل. اس نمبر پہ اپنے نام کے ساتھ آپ کوئی سا بھی پیارا سا پیغام ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں, یا پھر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے ٹاپکس پسند ہیں, آج پروگرام میں کن چیزوں کو شامل کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا ٹریک ابھی اس وقت شو میں شامل ہونا چاہیے. سو ویل لسنرز, پوری کوشش یہی کی جائے گی کہ آپ کی تمام تر کیوریز کو فلفل کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سبھی کو بتاتے چلتی ہوں کہ کس طرح سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں. سو جی, www.radiofaza.com.uk یہ ہے میری یعنی کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ. سو ویل لسنرز, اس ویب سائٹ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں ہمیں ٹیون, نہ صرف ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ بن سکتے ہیں ہماری اس فیملی کا حصہ. سو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم سے جڑی تمام تر معلومات آپ کو مل جائے گی صرف اور صرف اس ویب سائٹ پر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ آر جے کون سے دن کس شو میں ہے آنے والا. سو آپ اپنے تمام تر معمولات کو, اپنے کاموں کو, اپنی روٹین کو اس حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ ہماری خوبصورت سی آوازوں کو بھی ٹیون کرتے رہیں. ساتھ ہی بتاتی چلتی ہوں کہ ہماری اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بہت سمپل سا ہے. سمپلی آپ کو جانا ہوگا ایپل سٹور یا پھر گوگل سٹور, وہاں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم, اینڈ ود ان اے فیو سیکنڈز ایک پرپل کلر کا سکرین آئیکن آپ سبھی کی سکرینز پہ ہو جائے گا ڈسپلے. جی ہاں, بالکل ٹھیک سمجھے, یہی ہے ہماری اپلیکیشن. سو بنا ٹائم ویسٹ کیے کر لیجیے جلدی سے اسے انسٹال. سو دی لسنرز, یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. سو میں نے باری باری ایک ایک کر کے سب آپ سے شیئر کر دیے, ابھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. کیسے ہیں آپ سب, امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور ابھی تک اس خوبصورت دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. سو بتائیے گا سب سے پہلے کہ کیسا رہا آپ کا یہ ویکینڈ. آئی نو ویکینڈ کے بعد جو ویک اسٹارٹ ہوتا ہے جیسے کہ منڈے اینڈ ٹیوزڈے, اٹس لائک اے لٹل بٹ ہارڈ فار آل آف اس, کیونکہ دل نہیں کر رہا ہوتا ویکینڈ چاہے ایک دن کا ہو یا ہو دو دن کا, لیکن جب انسان کو تھوڑا سا فریڈم ملتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے, سو اس کے بعد پہ دل نہیں کرتا کہ واپس سے وہی روٹین اسٹارٹ کی جائے. اور کائنڈ آف ہیکٹک بھی لگتا ہے کہ صبح جائیں آفس, پھر بہت سارا کام, پھر آفس میں باس کی ڈانٹ اور یہ سب تمام تر چیزیں, لیکن ان سب کو بھی ساتھ ہی ساتھ کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے. اگر ایک دن آپ انجوائے کر لیتے ہو سو نیکسٹ دن آپ کو کام بہت سارا کرنا پڑتا ہے. سو ویل لسنرز, ہمارے وہ سبھی لسنرز, ہمارے وہ میل حضرات جو کہ اس وقت اپنے آفس کی طرف رواں دواں ہیں, سو اگر آپ ہیں آفس
के करीब या फिर हैं रास्ते में या पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब। सो अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़र बन जाए मज़ीद खूबसूरत तो आप रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM की इन खूबसूरत आवाज़ों के संग अपने इस सफ़र को बना सकते हैं खूबसूरत। उसके लिए आप हमें फ़ज़ा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक खूबसूरत दिन का आगाज तभी मुमकिन है जब आप एक अच्छा हेल्दी मील लेते हैं। सो जब आप एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आपको वो तमाम तर एनर्जी मिल जाती है, ऐसी एनर्जी जो कि आपको हेल्प करती है थ्रू आउट द होल डे काम करने के लिए इनर्जेटिक रखती है, साथ ही साथ मोटिवेट करती है कि किस तरह से आप इस नए दिन का मुकाबला कर सकें, ज़िंदगी में बहुत सारा एडवेंचर कर सकें। ठीक उसी तरह से जहाँ आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है बहुत सारी एनर्जी की, वहीं माइंड को भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है थोड़ी सी फ्रेश वाइब्स की। सो अगर आप भी डल या थके थका सा महसूस कर रहे हैं तो आइए आपके इस मूड को करते हैं थोड़ा सा चेंज, एनर्जेटिक वाइब्स को लेके आते हैं।

Well, listeners, کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت ٹریک؟ اور اس طرح کے اگر مزید بھی آپ کو کوئی ٹریکس ہیں پسند تو آپ ہمیں بتاتے رہا کریں اور ہم ان کو شو میں شامل کرتے رہیں. تو لسنرز, ڈیوا ڈائیلاگ میں اس وقت وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کو سٹارٹ کرنے کا. جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم کہ ہم ہمیشہ پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ رکھتے ہیں تھوڑا سا موٹیویشنل, تھوڑا سا انسپریشنل. وہ اس لیے کیونکہ ہمیشہ ہر آنے والے نئے دن میں ضرورت ہوتی ہے ہمیں بہت ساری ایسی موٹیویشن کی جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرے کہ ہم پورا دن کام کاج کریں, اپنے زندگی کو اس کے مقصد کے مطابق جئیں اور اپنے مقصد سے کبھی بھی پیچھے مت ہٹیں. سو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لے کر آئی ہوں آپ سبھی کے لیے کچھ اسی طرح کے موٹیویشنل سے انسپریشنل سے کوٹس, کچھ ایسے کوٹس جو آپ کے دل کو چھو لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو زندگی جینے کا ایک نیا پرسپیکٹو بھی دیں گے.

سوڈے لسنرز, آپ سے ہوتی ہے ملاقات قمر اس خوبصورت سے ٹریک کے اس پار. تو پھر گپ شپ کا سلسلہ جاری کریں گے, مزید موٹیویشنل باتیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ گوسپس اور کچھ انٹرٹینمنٹ سے جڑی بھی گپ شپ ہوگی. پر فی الحال کے لیے یہ خوبصورت سا ٹریک انجوائے کریں.

تو لسنرز میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو مزید اس طرح کی کوئی بھی ریسیپیز چاہیے تو آپ اس کے لیے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. سمپلی آپ کو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر جانا ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے. سو لسنرز, اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, یعنی کہ آج کا پروگرام دیوار ڈائیلاگ کا. پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, پروگرام کے بعد اپنے اس دن کو یوٹیلائز کرنا ہے اچھے اچھے کاموں میں, اچھی اچھی چیزوں میں, اور برے چیزوں سے, نگیٹیوٹی سے, نگیٹیو تھاٹ سے خود کو باہر رکھنا ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا انسان خود کو مصروف رکھتا ہے اتنا ہی انسان نگیٹیوٹی سے, اوور تھنکنگ سے, اور لاٹ آف اسٹریس اور انزائٹی سے بچتا ہے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائف شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ورن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. ویلکم کرتے ہیں ان خوبصورتی تمام سماعتوں کو جنہوں نے آج اور بھی فضل 97.1 FM کو ٹیون کیا. بتائیے گا کیا حال چال ہے سب کے, کیسا گزرا ہے دن؟ اگر دن اچھے سے نہیں گزرا تو ڈونٹ وری, سلو راج آئی ایم ہیئر. سلو راج ہیئر, آپ کو آپ کے دن کو بہترین بنائیں گے ہم مل کر. اس کے لیے کرنا آپ نے یہ کیا, سب سے پہلے مجھے بتانا ہے کیا مجھے کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. آپ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے. 01157100971 اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں.

پروگرام میں شامل ہو کر کسی کو کوئی پیغام, کسی پیارے کے نام کوئی پیغام کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. یا پھر کچھ ہے کسی کو کے لیے ڈیڈیکیٹ, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, اپنے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے زیادہ بہتر بات ہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو فرسٹ پہ رکھیں. اور بتائیے کہ جو لوگ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں کیسا گزر رہا ہے دن؟ اگر آفس میں جاتے سات پڑ چکی ہے بوس کی ڈانٹ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس یوں کر لیجیے گا کہ ہلکے سے جو ہیڈ فون لگا لیجیے, یا پھر اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, بریک لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں جا کر وہاں پر مل کر انجوائے کریں گے اس خوبصورت سے لنچ باکس کو, جس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے مجھ تک پہنچانی ہیں. اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میرے پاس جتنی انفارمیشن ہو میں دن میں جتنی بھی ایکٹیویٹی کرتی ہوں, کیونکہ میرا آپ کے ساتھ تو دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو بھی میں کرتی ہوں, جو بھی میرا دن کا ہوتا ہے ایکٹیویٹی ساری, جو میں سیکھتی ہوں, جو میں سنتی ہوں, جس کے بارے میں مجھے سمجھ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کیونکہ کبھی کبھار جو ہے نا نالج اتنا نہیں ہوتا ہر انسان کو, تو اگر کوئی سمجھدار انسان, مینس کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں, اگر کوئی سمجھدار انسان آپ کو سمجھائے تو اس کی باتوں کو سمجھ لیجیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بیگانی محفل میں بیٹھ کر اس بات کا ذکر کر لینا, تو ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت سا پیغام میسج کس نے دیا تھا یا کس سے سنا تھا, تو پھر وہ بیگانی محفل میں کسی کا ذکر ہونا تو بڑا ہی مزہ آتا ہے اور بڑی ہی جو ہے نا وہ فخر کی بات ہوتی ہے. خیر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پرسن ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے ہر بری چیز اچھی چیز, تو اس کو سنبھال کے رکھیں, کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں بہت کم ایسے مخلص لوگ ملتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مخلص دوست ہے, کوئی بھی انسان مخلص ہے آپ کے ساتھ, تو آپ اس کے ساتھ اچھے سے رہیں, نہ کہ اس کے ساتھ اپنی وقت گزاری کریں. کیونکہ ابھی جو چیز زیادہ ہو گئی ہے نا, وہ یہ کہ مطلب سے مطلب رکھا جاتا ہے, مطلب سے بات مطلب سے تعلق رکھا جاتا ہے, تو وہ میرے خیال میں مطلب سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. کبھی کبھار جو ہے نا دل کے رشتے بھی بہت خاص ہوتے ہیں. وہ پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت ٹریک کے ساتھ, نہ صرف آپ کو اپنی آواز سناتے جائیں گے, میری کوشش یہی رہے گی پروگرام میں جو ہے اچھے اچھے ٹریک شامل کیا جائے, سیڈ ٹریک شامل نہ کریں, کیونکہ موڈ جو ہے وہ ہم نے خراب نہیں کرنے, سینٹیمنٹی والا ماحول نہیں بنانا ہم لوگوں نے. اب میں پروگرام میں جو ٹریک شامل کرتی ہوں نا, پھر اسی طرح کے میرے پاس فرمائشیں بھی آتی ہیں, اور ابھی جو میرے پاس فرمائش موجود ہے نا وہ کچھ اس طرح کے کوک اسٹوڈیو کی فرمائش آئی ہے, تو ابھی اگر میں شامل نہ کروں تو غلط بات ہوتی ہے کہ فرمائشوں کا پورا نہ کیا جائے. ویسے زیادہ تر میں اپنے پروگرام میں فرسٹ ٹریک اپنی مرضی کا ہی پلے کرتی ہوں, لیکن خیر ابھی جو ہے وہ آپ کی فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں. ابھی مجھے میرے پرسنل نمبر پہ میسج آتا ہے ایک ٹریک کا, تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ میرے اسٹوڈیو کے لائیو واٹس ایپ نمبر پہ مجھے میسج کریں اور مجھے اپنا پیغام پہنچائیں. وہ کہتے ہیں نا, جیسے آپ کا میسج میری کاکا کمپیوٹر کی اسکرین پر جگمگائے گا, میں چپکے سے فوراً سے اس کو پروگرام میں شامل کر دوں گی. لیکن ابھی کے لیے شامل کرتے ہیں کوک اسٹوڈیو سیزن نائن. اول آئیے سنتے ہیں اس آواز کو, اس ٹریک کو, اس قسم رہے گی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فور 107.1 FM اینڈ ایپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں عبدہ پروین کی، اسمین کے سلوراج کی ٹریک جو میں نے لگوایا ہے نا، ساتھ کلام لگایا ہوا ہے میں نے عبدہ پروین کے نصیب الال کی آواز میں. پتہ نہیں کیوں نا میرا نا کافی دنوں سے یہ سننے کا دل کر رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ اس کو اکیلا نہ سنوں، میں آپ کے ساتھ ہی سنوں. بول ابھی اس کو میں نے پروگرام کے اسٹارٹ میں شامل کرنا تھا، بٹ میرے پاس فرمائش آ گئی تھی تو مجھے کوک اسٹوڈیو سیزن 9 شامل کرنا پڑ گیا. خیر ابھی اسی کے ساتھ ساتھ

جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں سلراج کی. سولوسی کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہا، اور ایک چھوٹا سا ٹریک بھی ہمیں شامل کیا تھا. آج کل یہ ٹریک بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریلس پہ وائرل بھی ہوا ہوا ہے، میں نے اس کو سنا ہوا ہے، اور اس کا ڈرامہ بہت مزے کا یہ. تو اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا نا تو اس کو دیکھنا شروع کر دیں، بہت مزے کا، میں بھی دیکھتی ہوں. لیکن صرف دیکھنے کی حد تک رکھیے، نہ کہ آگے کی باتیں سوچیے گا. ہاں، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈرامے دیکھ کے اپنی زندگی کو امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے تھوڑا گریز کیجیے گا. پر ابھی جو ہے نا میرے پاس ایک اور چھوٹا سا ٹریک ہے، اس کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی، اور اس کے اس پر پھر کرتے ہیں آپ سے ملاقات. میری پسند کا بھی ایک چھوٹا سا ٹریک شامل ہونا چاہیے. بس ساتھ دیجیے گا، ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا 97.1 FM کو اینڈ ٹیپ کو.

ہاں تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سب خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتری سماعتوں کو ریڈیو 107.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہی بات جب میں وہ گانے شامل کرنے لگ جاؤں نا پھر وہی فرمائش ہے، وہی بات سول ابھی ایک اور فرمائش آ چکی ہے تو اس کو بھی پروگرام میں شامل کر ہی دیتے ہیں.

0: جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے.
1: میں آپ کے گھر تک آپ کے ساتھ چلوں، اس کے آگے میں
0: اسی کے ساتھ ساتھ ٹریک اتنی جلدی ختم ہو گیا میرے کو پتہ بھی نہیں چلا. خیر ابھی جو ہے نا وہ پروگرام میں ایک اور ٹریک شامل کیا ہے میں نے، کیونکہ اس کی فرمائش تھی اور میں اس لیے آپ کو بیچ میں آ کے اپنی آواز سناتی رہتی ہوں تاکہ آپ یہ نہ بولیں کہ سلو آج پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. سو ابھی بھی شاید جس کے اس پر میرے آپ کو دربار ایک چھوٹی سی مشورے کا لو، پھر ایک مشورے کے اس پر رہے گی آپ سے ملاقات. اسٹے ٹیون 107.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ، ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

0: It's commercial time.
1: اوخانا کڑھائی کی خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا.
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816 ایڈریس 35 لینٹن بلیوارڈ لینٹن نوٹنگم NG72ET
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے رینوویشن کا کام ہے کس سے رابطہ کیا جائے.
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں مغل بلڈرز. چاہے نیا کچن ہو ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ فٹنگز اور رینوویشنز پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز لیمینیشن ونائل اور وڈن فلورنگ پلاسٹرنگ ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز صاف ستھرا کام بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کریں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتوی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سول اسی کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے ایک بڑا ہی پیار سا ٹریک کیا تھا، شامل کیا تھا. اوف، میرے دل میں تھوڑی خالی سی جگہ تھی اور اس کو میں نے پلے کیا. میرا دل کرا کہ اس کی مووی کو بھی میں ایک بار پھر سے دیکھوں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ بور نہیں ہوتے. خیر، ابھی کہنے یہ آئے تھے، آپ تھے کہہ رہی ہوں آپ سے، زبان کو کیا ہوتا چلے، مجھے بولنے کیوں نہیں ہو رہا. ہاں، ہم کہہ رہے ہیں یہ آئے تھے کہ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ختم، تو اب آپ کو وہ کہتے ہیں نا، مجھے دینی ہوگی اجازت. کل ملیں گے سیم ٹائم پہ، سیم پلیٹ فارم پہ. کل تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت بہت بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. چھوڑے جاتا ہوں ایک خوبصورت ٹریک کے ساتھ. میرا اور آپ کا اللہ نگہبان. اللہ حافظ.

اور جی ادھر سے گزری تو سوچا سلام کرتی چلوں، حضور آپ کا بھی احترام کرتی چلوں۔ یہ جو احترام ہوتا ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ محبت ہے ہمیں، ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ڈھیر ساری محبتیں کرنا، آئی لو یو کہنا، محبتوں کے اظہار کرنا، اور یہ کہنا کہ جی ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں آپ کے پل ایک ہمیں آپ کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ تو میرے نزدیک یہ سب جملے ضروری بھی ہیں، غیر ضروری بھی ہیں۔ حقیقت میں انسان جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتا، اس کے دل میں دوسرے کے لیے احترام نہیں ہوتا، عزت نہیں ہوتی، تب تک یہ سب جملے بیکار ہوتے ہیں۔ ہم جن سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جن کے بغیر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک منٹ رہ نہیں سکتے، سب سے پہلے ہمیں احترام کرنا سیکھنا چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کریں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، کس چیز پر وہ خوش ہیں، کس چیز پر ناراض۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دوسرا ہماری ہر چیز کو جان لے، اسے یہ پتہ ہو کہ ہمیں کیا پسند ہے کیا پسند نہیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ احترام کریں گے تو احترام بہت زیادہ ملے گا۔ زندگی کا یہ اصول بہت سنہرا ہے، بہت گہرا ہے، اور بہت ہی پرانا ہے۔ اور ادھر سے گزری تو سوچا کیوں نہ اہل ناٹنگم کو سلام کرتی چلوں۔ سو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، احترام کے ساتھ آپ سب کو بہت سارا سلام، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر ہماری کمی کو، جب ہم لوگ اپنے شوز نہیں کر پاتے تو آپ لوگ اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جب ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں پر کمی تھی، اور کہیں پر آپ سب کی کمی کو ہم بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جی آج کا موسم بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھا سا، لیکن اس وقت اس موسم میں ہمیں نہ تو اچھے مینگوز مل رہے ہیں اور نہ ہی اچھے تربوز مل رہے ہیں۔ سو اس گرمی کے چند دن جو باقی رہے ہیں، اسے ہم نے صرف دھوپ، روشنی اور یہ جو بادل چھٹے ہوئے ہیں، ان سب کو انجوائے کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ کافی ٹائم سے ہمیں ملے نہیں، ان سے ملنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں بلائیں، ان کے ساتھ کہیں باہر جائیں، زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں، کیونکہ زندگی خوبصورت ہے اور بہت کم مدت کے لیے ملی ہے۔ کیونکہ پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اور یہ مت سوچیے کہ خط لکھنے کا دور گزر گیا، یہ جو ہم واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں، یہ خط ہی تو ہوتے ہیں، بس کاغذ کی جگہ کی بورڈ نے لے لی۔

کہتے ہیں کہ مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی، ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی، بے ترتیب یارانے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں۔ فلم محبتاں سچیاں کا یہ گیت جو کہ وینا ملک پر فلمایا گیا تھا، ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ریڈیو فضا 97.1 FM۔

0: آج یہ پیارا سا گیت آپ نے سنا, فلم چوڑیاں پاکستانی فلم تھی, اور اسے آپ نے سنا ایف ایم 97 سے, اور میں ہوں فاخرہ میر صاحب. محبتوں سے گوندھے اور یقین سے بندھے رشتوں کے ساتھ. یقین کیجئے کہ جب بھی ہم اس ہاٹ سیٹ پر بیٹھتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے میسیجز بھیجتے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. بہت سارے گیت بچپن سے بڑے ہونے تک ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ سنے. کبھی کسی جگہ پہ ہمارے بزرگ ان گیتوں کو سن رہے تھے, تو وہ گیت ہماری یادوں میں محفوظ رہے, اور پھر ان گیتوں کو جب بھی ہم نے سنا, ہمیں وہ وقت, وہ جگہ, وہ بزرگ, وہ اپنے یاد آئے. کبھی دیکھا آپ نے کہ لوگ اکثر تنہائی میں بھی کچھ گنگنا رہے ہوتے ہیں. باتھ روم سنگرز تو بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن کمرے میں, کسی اکیلی جگہ پر, بہت ساری جگہوں پر لوگ گاتے ہیں, گنگناتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جی نہیں, ہم بڑے بے سرے سے سنگر ہیں. سو جی, اپنا پسندیدہ گیت, کوئی یادوں سے بچھڑا گیت, کسی یاد کا سرا دوسری یاد سے ملاتا ہوا گیت. ہم کسی کو گاتا دیکھ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا گا رہا ہے. یہ ایک تجسس ہوتا ہے جو انسان کو بے چین کرتا رہتا ہے. اور کبھی کبھی کوئی گاڑی والا, کوئی رکشے والا, کوئی راستے سے گزرنے والا جب گاتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ اسے بھی کوئی یاد آ رہا ہے. یا کئی دفعہ کوئی گاڑی پاس سے گزرے, تو اس میں سے اونچا سا میوزک دور تک سنائی دیتا ہے, اور سب مڑ کر اس کو ضرور دیکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اٹینشن سیکرز ہیں نا, اس لیے تیز میوزک بجاتے ہیں کہ سب لوگ ان کی گاڑی کو دیکھیں, ان کو دیکھیں. لیکن کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ تیز میوزک بجاتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ زندہ دل ہیں اور زندگی کو جینا چاہتے ہیں.
1: میں لکھاں مانگ کے دعاواں تینوں پار آئے.
0: تو آپ سے یہ پوچھنا ہے جی کہ آپ باتھ روم سنگر ہیں, گاڑی میں اونچا میوزک سنتے ہیں, اولڈ گیت سنتے ہیں, سیڈ سانگ سنتے ہیں, تیز چیختے چلاتے گیت, پنجابی گیت, یا پھر غزلز, آپ کیا سنتے ہیں ضرور بتائیے گا. نمبر 0115710971. تاج صاحب, آپ کا میسج ملا, پروگرام سن رہے ہیں, بہت شکریہ شامل ہوئے.

اور جی وقت کو ضائع کیے بغیر راحت فتح علی خان کو سنتے ہوئے ہم اگلے گیت کی جانب چلیں گے اور کچھ میسیجز ہیں جو کہ شامل کرنا چاہیں گے. مسز سنگھ آپ سن رہی ہیں ہمیں, پنجابی کے گیت کی آپ نے فرمائش کی اور اس گیت کو اپنے پیارے سے ہسبینڈ کے نام کرنے کو کہا. بہت شکریہ مسز سنگھ. اور اس کے بعد جی مسٹر سیٹھی, بہت عرصے کے بعد آپ شامل ہوئے, آپ کا میسیج ملا, بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا شامل ہوئے اور آپ نے پروگرام کو پسند کیا. اور آپ نے کہا کہ بہت سال پہلے آپ ریڈیو فضا کو سنتے تھے لیکن کسی وجہ سے آپ کچھ عرصہ کے لیے یہاں سے موو کر کے سو دوبارہ سے آپ کی واپسی ہوئی اور آپ دوبارہ سے آئے. سو بہت اچھا لگا مسٹر سیٹھی. یقین ہمیں بھی یاد ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں میں شرکت کیا کرتے تھے اور اسپیشلی ہمارے رات کے پروگرام میں آپ ضرور شامل ہوا کرتے تھے. سو یہ پیارا سا گیت مسٹر سیٹھی آپ نے سننا چاہا, جو کہ آپ نے کہا کہ بہت سال پہلے شام کے ہمارے پروگرام میں آپ نے فرمائش کی تھی. سو یہ یادوں کی جو بات ہم نے کی تھی کہ وہ گیت ہوں, کوئی وقت ہو, کوئی پرانا دوست, کوئی پرانا گھر, کوئی درخت, کوئی بھی جگہ ہو, جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہ یادیں ضرور پریشان کرتی ہیں. کبھی آپ کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اداس کر جاتے ہیں, لیکن یادیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں.

جی ہاں سجدہ، ایک سجدہ عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں؟ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں؟

پروگرام شروع کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ بہت ساری آنکھیں آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں، بولتی آنکھیں، ہنستی آنکھیں، اداس آنکھیں، غصے والی آنکھیں، ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی آنکھیں، اور ہمارے چہرے پر سجے یہ دو آئینے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، شرارتی آنکھیں۔ سو جی، ان آنکھوں کا خیال رکھا کریں اور بہت زیادہ انٹرنیٹ پر نہ رہا کریں، کیونکہ یہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ اجازت، فی امان اللہ۔